biribi ɛkɔ so. Ɛwɔ sɛ ɛdan bi a every room ɛnya smoke detector ɛwɔ hɔ. Ɛno nti ɛna me sɛ ɛhwɛ hɔ sɛ ebi ɛwɔ hɔ ana. Ne ɛwɔ hɔ no mpo no. Wo last time a wo ma ye be hwɛ ye sɛ ɛda so ye adwuma no ɛyɛ da bɛn. Adofonom ejapade a etwa ye ho ahia eniema a ewo ye ho eniema a ye yusu nia ebetumi apegya no ewo se ye bo ho ban se ebi ni bebia mpa bebia wo se bi wo pa die bebia wo ye nuane no wo kitchen ho no wo smoke detector alarm wo ho ana misre se bi ni ho a bo modern se eneyi a ene wo kyene ya ube pebi edi abo eho. Esa nse, ewo se yebo yehu bain, na yebo ejapadie, edaina utimono, eno eye ejapadie nibia, yebo eno suho bain. Eni ye environment no, yebo eno suho bain. Dia mikain, minimu se, wasum ayo ubebre, ube kase na wikra ifrihi, ena, counselor o kanisa ano, mifacho. Eye adia eboa na bibia ebesino yasa ano. Enti mesre, sɛ yɛbɔ enipa ɛho ban ɛjapade ɛho ban no yɛnhwɛ ɛkwan a yɛbɛfa so a nea kita yɛn no yɛbɛbɔ ho ban yie abusua woyɛ ne saa ɛboa wo ɛboa me mede wei ɛtwa toɔ ama wo mɛsrɛ sɛ locks ana sɛ apono a ɛwɔ fie hɔ nyinaa no bɔmmɔdea sɛ ansa na wobɛpi akɔ abɔnten no kyɛke hwɛ sɛ main lock no yɛto mu a ɛto ɛyɛ adwuma yie check it na hwese efie ho windows no ni nyina yetumo a eto se yetum na nto dia ene na mesrew ahobambo nsem no akakakra ni aye ye ye kai kai ye hu ye suade isan se ahobambo eye ema wo eye mame eye menipa omuwo fie ho enyina meda se se ne amaken ubefa na wafa no wo asopem ye ye ne sa ewebuaye meda se